0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya radyolarında zaten.
1: Da pantangal, donde ojos en manga pulis.
2: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un mensaje.
3: فقط فدراسیون، فقط وزیر، فقط فلان.
4: وا، هاو سیجی او، میجی دو هاو لیهای او.
5: تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے.
6: Burası Caracas Radyosu.